0: NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det femte streikeuttaket I hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer I streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver I partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb I Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med I en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede I gruppen. Det internasjonale atomenergibyrået har påvist skader på meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja atomkraftverket etter et droneangrep. Kraftverket, Europas største, har vært okkupert av russiske styrker siden invasjonen I 2022. Begge parter anklager hverandre for å sette sikkerheten I området I fare, melder NTB. Den norske laksearvingen Gustav Magnar Witzøe deltok I går på den prestisjefylte Met-gallan I New York. Gallan arrangeres årlig som en veldedighetsmarkering ved Metropolitan Museum of Art. Årets tema costume art eller motekunst, og gjestene skulle kle seg etter dette, skriver NRK. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Svømmehallen A4 Arena. Få tillit!
1: Og
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.

Morgen. Riktig god tirsdagsmorgen. Klokka passert 7 med 5 minutter. Ny dag, nye muligheter og ny snø. Ja, det har snødd I løpet av natta, og det kan være utfordrende kjøreforhold, spesielt litt opp I høyden, men snøen har lagt seg også ned I lavere liggende strøk. Så hvis du bor litt grisgrendt til, så kan det være greit å la bilen stå I dag. Mer om vei, vær og trafikk skal det bli I løpet av Trøndefrokosten denne tirsdag 5. mai. Og det årets 125. dag, ukenummeret 19, 240 dager til nyttårsaften. Og I dag så det en Gudbrand og Hu Gullborg som har navnedag. Interessant. Som alltid, litt av hvert på Trøndefrokost-menyen. Navnet mitt Bård Danielsen. Og skal servere Trøndefrokost fra nå og frem til klokka blir 11, som alltid. Det kommer gjester på besøk, det blir konkurranse, det blir kanskje noe snodige innslag sånn etterhvert. Du skal I hvert fall bli oppdatert, informert og underholdt. Her det KLF og Tammy Wynette.

0: Moomooland. Det var et fiktivt land et sted I verden. Det her var gruppa The KLF sammen med Tammy Wynette, country-legenden Tammy Wynette, som ble født på dagens dato I 1942. Hun gikk ut av tiden I 1998. En liten energibombe som kanskje fikk deg ut av senga en tirsdagsmorgen. Du har sikkert stått opp allerede da. Hvordan dagen blir? Ja, vi skal sjekke ut været sånn etter hvert. Og ja, det artig det at det kommer et snøfall I mai. Hvis det fortsetter sånn, så må vi ha snøplog på 17. mai-toget. Været sjekker vi etter at vi har tatt en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Brannvesenet rykket I natt ut etter melding om en brann I en garasje på Lekka I Trøndelag. Det var usikkerhet rundt mulige gassflasker inne I garasjen, og det ble derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt brannstedet. Veien ble også sperret av. Personer I området mellom Lekka kirke og Lekka bygdemuseum fikk beskjed om å holde seg innendørs, sier politiet. 05.42 I dag tidlig så melder politiet at brannen slukket, og at brannvesenet har funnet gassflasker inne I brannruinene. Flaskene har trolig eksplodert I løpet av brannen, men ikke utgjort noe større skade. Politiet fikk sent I går kveld melding om en bil som hadde kjørt inn I en garasje I Steinkjer. Det ingen som ble skadet. Bilen sto fast I garasjen, og føreren løp fra stedet, forteller politiet. Melder som observerte det her også eier av garasjen, og hadde et klart inntrykk av at føreren av bilen var sterkt beruset. Politiet fikk en beskrivelse av føreren og retningen han løp, og etter litt leting så kunne politiet finne mannen I et nærliggende hus hvor han forsøkte å skjule seg. Her har politiet beslaglagt førekortet, og føreren var for beruset til å bli tatt avhør av, så det skjer I løpet av dagen I dag. Trøndelag fylkeskommune opplever jevnlige tilfeller av uønsket kjøring I tunneller som stengt for trafikk. Slike tunnelstenginger skjer av hensyn til trafikksikkerheten, vedlikehold og beredskap. Kjøring I stengt tunnel utsetter både trafikanter og arbeidsmannskap for alvorlig fare og kan få store konsekvenser, og du kan få I bot på over 10.000 kroner hvis du ikke respekterer forbudet. Og politiet har den siste tida mottatt flere henvendelser fra personer som blir oppringt fra noen som utgir seg fra å være fra Økokrim. Det svindel. Vi ringer aldri folk på denne måten, sier politiet. Får du en slik oppringning, så det bare å legge på.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted I Snåsa.
2: Norske bunader I Prinsens gata.
3: Internett og TV-leverandøren Neas
1: og
4: flaggstang fra mithaug.no
0: Ja, hvordan skiføret der du holdt til da? Har det kommet ny snø? Det noen som har kjørt opp noen nye løyper? 5. mai Det har kommet snø I løpet av natta, og det fremdeles da et sånt farevarsel, gul varseltrekant, som sier at det en utfordrende situasjon med snøfall. Og det var gyldig fra klokka 19 I går kveld til klokka 17 I ettermiddag. Værvarslet for I dag forteller om bris fra sør-vest, periodevis liten kuling utsatte steder, for det meste sky og vær, og sluddbyger samt snøbyger. Og temperaturen, ja det forventede maksimumstemperaturen da, det har vært minusgrader I løpet av natta. Vi skal opp I 6 grader på det varmeste, og det I Kvål og Melhus som får de høyeste temperaturen. Ja, og Orkanger skjer det. Vi skal opp på plussida da, I hele Trøndelag, til og med Røros skal opp på 2 pluss I løpet av dagen. Men det først når vi begynner å nærme oss 12-tida I dag. Det skal bli litt høyere temperaturer I morgen, enda hakket likere på torsdagen, og på fredagen så kommer vi opp I 15, kanskje 16 grader på det varmeste. Men akkurat nå så det snuatt I Trøndelagen, så jeg måtte sjekke litt veiforbindelser. Jeg var inne og sjekket da langs Vola, jeg sjekket 705, og det åpent. Det vinterføre, så hvis du ikke har vinterdekk, så bør du ikke ta turen opp I høyden. Det kanskje andre plasser også. Spesielt på Fosen så har det vært utfordrende kjøreforhold. Og har du meldinger fra trafikken? Har du observert noen hendelser? Har du noen råd til folk som skal ut og suse I dag? Har du vært ute og testet veigrepet? Gjerne send meg en melding, så kan jeg da eventuelt bistå advare andre. Hvis du har noe du har lyst til å fortelle, bruk SMS, start meldingen med NEA, skriv meldingen din og send den til 26114, eller melding på Trøndefrokosten eller NEA Radio sin Facebook-side. Nå, Maria Haukås Mittet med Nord. Nå det adjø.

Nord, nå det adjø. Det var Maria Haukås Mittet som var litt frustrert over snøfall langt utover førsommeren. Hun var ikke noe glad I å gå med brodda I 17. mai-toget, men skal ønske seg litt sørover, som hun I hvert fall I dette tilfellet lenger sør enn Trøndelag. Så jeg synes at denne låta passer litt på de forholdene vi har midt I landet for øyeblikket. Det altså tirsdag I dag, det den 5. mai, og det altså slik at Gudbrand og Gullborg har navnedag I dag. Finner vi noe navnedagsrelatert musikk? Det kan bli en utfordring. Kanskje vi kan få et navnedagsrelatert eventyr? Kanskje du har hørt om en Gudbrand I lia? Det jo et sånt gammelt folkeeventyr. Kanskje en tur innom det I løpet av dagens trønderfrokost. Og så det jo snodigheter koblet opp til dagens dato. I går så var det da May the 4th be with you, altså Star Wars dag, og I dag det Revenge of the 5th, som da egentlig et ordspill på Revenge of the Sith. Altså, ja, altså du må kan din Star Wars-historie for å skjønne hva det handler om. Det den offisielle jordmordagen I dag. Vi retter en vennlig takk til jordmor Mattia. Det var hun jeg kom på I farta. Ellers så det da en dag for å holde fokus på astma. Det verdens astmadag I dag. Og jeg så også noe annet. Hva var det for noen ting da? Det var ikke noe artig, ja. Men ja, museumelskeres dag, ja. Det var det også. Så det litt sånn snodigheter koblet opp til dagens dato, som alltid. Det blir musikalsk besøk I studio I dag, da får jeg besøk av to driftige damer. De vel kanskje best kjent som frontfigurerne I Blond on Blond. De tar nemlig turen innom, men det handler ikke om Blond on Blond, det handler om Wild Willys Gang som skal ha konsert førstkommende torsdag på Søndre Kulturhjørne, og det kan bli heftig. Du skal få høre litt mer når damerne tar turen innom etter hvert. Konkurranse, det blir det også, og I dag så det to valg når det gjelder premie. Det enten gavekort på to bingopakker til kveldens radiobingo, eller radiobingo I nær fremtid, eller et radioapparat. Det kommer en liten orerebus I løpet av dagens sending. Og vi skal også prate litt Rosenborg, bittelitt. Vi må det. Det ikke helt på stell det som foregår da på Lerkendal for tida. Bortekampene og for den saks skyld. Og som sagt, har du lyst til å bidra, har du noe på hjertet, fyr av en melding på Nea Radios Facebook-side, Trønderfrokosten sin Facebook-side eller SMS Nea til 26114. Det tre forskjellige plasser det går an å levere melding hvis du har noen ting på hjertet. Tom Jones I Trønderfrokosten nå. Her sangen om Delilah.

0: Billetter finner du på fabrikken445.no.
1: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
2: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: Trøndelags største hagesenter. Og kanskje Trøndelags største planteutvalg. Og ikke minst... Kanskje Trøndelags mest kompetente selgere finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
5: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
7: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
0: Klokka din nærmer seg 7:30. Riksnytt oppdatering får du da, og så skal vi ta en liten titt på meldinger etter hvert, så hvis du har noe på hjertet, gjerne send en liten melding da på morgenkvisten. Det her The Weeknd, Justice. Låta heter Wake Me Up.

0: Nea Radio.
1: NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det femte streikuttaket I hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer I streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver I partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb I Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med I en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede I gruppen. Det internasjonale atomenergibyrået har påvist skader på meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja atomkraftverket etter et droneangrep. Kraftverket, Europas største, har vært okkupert av russiske styrker siden invasjonen I 2022. Begge parter anklager hverandre for å sette sikkerheten I området I fare, melder NTB. Den norske laksearvingen Gustav Magnar Witzøe deltok I går på den prestisjefylte Met-gallan I New York. Gallan arrangeres årlig som en veldedighetsmarkering ved Metropolitan Museum of Art. Årets tema costume art eller motekunst, og gjestene skulle kle seg etter dette, skriver NRK. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Hel elektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
5: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
3: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
6: Har du funnet antrekket for dagen? Skal du klæ deg som motekunst du også, I dag, sånn som de gjorde på Met-gallan? Har ikke det vært fint da, egentlig?
7: Særlig.
6: Kanskje ikke. Her musikk fra Spice Girls.

Spice Girls med låta Stop Right Now. Så ser vi inn I meldingssystemet da. Hva har dukket opp? Jo, meldingen fra Maleren ligger og venter den, vet du. God morgen ifra Stjørdal står det I dag med smilefjes. Og så rapporteres det om snø, sludd og regn til alle som bor litt oppe I høyden og har sommerdekk. Hold dere heim! Sier Maleren. Og han forteller at han bor kun 4,5 kilometer ifra E14. Der det bart, men snøen ligger langt ned I dalen, og bilene som kommer nedover har voldsomt mye snø på seg. Så tenk dere om før dere starter på en tur med sommerdekk. Over til musikk og navnedagsrelatert musikk. Det nærmeste jeg kommer I dag, det Sier Gubba med Gudbrandsdal. Den må være innenfor. Ha en fin dag I ruskeværet, sier Maleren. Ja, det der med navnedager I dag, det står nemlig på den ene skjermen jeg har at det Gudbrand og Gullborg. Men så ser jeg at det har vært en revisjon I nyere tid. For det står nemlig at Gullborg hadde navnedag på denne datoen fram til 2025, altså I fjor. Men det har jeg altså ikke lenger. Gudbrand ble I desember 2025 flyttet fra 5. mai til 6. mai. Og nå det altså Nicole, Noel og Nor. Noel, altså Noel. Noel. Ikke, det handler ikke om jul. Noel, ja. Nicole, Noel og Nor har navnedag I dag. Det to forskjellige nettsider som krangler litt om hva som riktig da. Men fra gammelt av så var det altså Gudbrand og Gullborg skjer det. Mer om det ganske straks, for vi må en tur innom meldingen fra Tone Stjern. Der står det da, god morgen. Måtte dagen I dag bli pakket inn I kjærlighet, bundet opp med glede, smil og innhold og god helse. Det ble visst litt snø igjen, ja, I Steinkjær, står det I meldingen fra Tone Stjerne. Take care! Kjør forsiktig når det gjelder bilkjøring I dag, klem ifra Tone. Takk for den, du. Og så har vi flere meldingsbokser å forholde oss til. Jeg har fått en melding som starter med... Mornings, takk for glimrende morgenradio. Åja, det var en smiskern, ja. Også kjent som Hummelfjellgubben. Ifølge norsk Wikipedia så har Nicole navnedag 5. mai, så du må gjerne spille Nicole med Ein bisschen Frieden. En fin gammel sang uansett, det sier Hummelfjellgubben. Ja, hun vant vel Melodi Grand Prix med låta Ein bisschen Frieden. Jeg skal se om jeg finner tak I den. Men jeg var litt opphengt I både Gudbrand og Gullborg, og så tenkte jeg, hvorfor ikke gå litt utenfor boksen, tenke litt utenfor boksen? Så derfor jeg funnet da en indonesisk artist, en indonesisk trommeslager og heavy metal. Metal-band-kar. Han går også under da navnet Burger Kill. Synes jeg kjempeartig. Han heter for Putra Ramadan, og han har laget en låt som han definerer som navnedagsrelatert, for låta heter Golden Fortress. Ja, gullfestning, eller gullborgen. Det blir jo det. Golden Fortress, det nesten gullborg. Han altså indonesisk, men låta, den på engelsk, og låta ikke så gærlig. Det får du høre her nå. Her Golden Fortress med Putra Ramadan.

0: Indonesiske putra Ramadan, og der med låta Golden Fortress, så oversetter vi Golden Fortress til norsk, så blir det gullborg. Jeg synes det nær, ja. Og så synes jeg jeg skal ha en ekstra en, for at jeg tenker litt utenfor boksen. Og så kommer Nicole litt senere. Men nå, nå kommer det en liten tur innom trafikken.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av... Bilutstyr fra Bilextra Stjørdal.
0: En tur innom trafikken her og nå, og vi ser på trafikkflytskjermen at det relativt rolig på veinettet. Det har jo kommet snø I løpet av natta, og en oppfordring fra politiet I dag, det var tenk deg om du skal ut og kjøre. Linn Nilsen ved Veitrafikksentralen har sagt at det har kommet inn flere meldinger om glatt veibane I fylket I løpet av natta, spesielt fra bilister på Fosen og E39 over Hemnkjølen. Og det enkelte plasser det har vært behov for brøyting, kan du fortelle. Vinter har kommet I retur. Vurder om det noe poeng å kjøre dersom du har sommerdekk. På visse steder så det kun vinterdekk som gjelder I morgentimene. Tilpass hastigheten rådet. Og det går greit på veinettet, køer seg på de faste plassene. Det var jo stengt mellom Ranheim og Humlevika, når det gjaldt tunneller og veiarbeid og sånn. Så siden det var stengt her, så altså, hele tunnelen var åpen. Men jeg valgte likevel å kjøre over Gjevingåsen, og det var mange som valgte det grisetidlig I dag. Vi hadde kolonnekjøring over Gjevingåsen. Interessant. Kollektivtrafikken har også fått med seg at det har kommet litt snø, og det kan skape utfordringer I busstrafikken, sier ATB. Sjekk sanntidsinformasjon I ATB-appen, eller på atb.no før avreise, og breng litt ekstra tida. Vær forsiktig på vei til og fra holdeplassene. Det kan være glatt. Det rådet fra ATB, ser jeg. Ellers så det ikke noe annet å fortelle. Øvrig kollektivtransport som ATB har kontroll på I rute, ser jeg. Hva med togene da? Går dem som normalt? Ja, stort sett. Det ikke noe nye overraskende meldinger fra hverken Bane Nor eller SJ. Trondheim Lufthavn Værnes... Det tar litt tid å scrolle gjennom alle avgangene helt frem til den siste avgangen som klokka 22.05 I kveld, men ingen kanselleringer og per nå ingen forsinkelser. Og så en tur innom politirapporten. Nødetatene rykket klokka 2 I natt ut til melding om brann I en garasje på Lekka. Brannvesenet fikk kontroll på brannen etter hvert, men det var litt usikkerhet en periode rundt mulige gassflasker inne I garasjen, og det ble satt en sikkerhetsavstand på 300 meter. Og personer som bodde I nærområdet fikk beskjed om å holde seg inndørs og holde vindvann lukka. Og så kom det da melding like før klokka 6 at brannen slukka. Brannvesenet har funnet da rester av gassflaskene I brannruinene. De har trolig eksplodert I løpet av brannen, men har ikke utgjort noe større skade. Sikkerhetsavstanden dermed fjernet. Steinkjær. Det her skjedde I går kveld. Politiet fikk melding om en bil som hadde kjørt inn I en garasje. Det var eieren av garasjen som meldte fra til politiet. Ingen ble skadet. Bilen sto fast I garasjen. Føreren løp fra stedet. Meller hadde da klart inntrykk av at føreren var sterkt beruset. Fører var alene I bilen, fortelles det. Politiet fikk beskrivelse av vedkommende og begynt søk. Og klarte å huke tak I mannen I et nærliggende hus, hvor han forsøkte å gjemme seg. Og det ble tatt utåndingsprøve, hvor føreren blåste langt over lovlig verdi I alkometeret. Det ble også tatt blodprøve, og det kommer noen represalier sånn I ettertid. Og som vi har vært innom tidligere I nyhetsmeldingen på toppen av timen, så har politiet mottatt flere henvendelser fra folk som har blitt oppringt av dem som utgir seg for å være økokrim. Det her svindel. Og det innebærer at svindlerne manipulerer nummervisninger slik at det ser ut som anropet faktisk kommer fra et offisielt nummer, hvilket det ikke gjør. Du skal aldri oppgi bank-ID, passord eller overføre penger, selv om det politiet som sier det. Sleng på røret, det rådet fra politiet. Har du meldinger fra trafikken eller nyhetstips til oss I Nea Radio? Send sms Nea til 26114, eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Og så, enda en navnedagsrelatert musikk som ble bestilt av Hummelfjellgubben. Det Nicole med Ein bisschen Frieden. Vi har også låta på engelsk, men jeg synes vi skal yte rettferdighet til tyske Nicole og spille den tyske versjonen. Hun vant Melodi Grand Prix tilbake I 1982.

0: var Ein Bisschen Frieden fra Nicole, og Nicole har altså navnedag I dag, har vi funnet ut. Nicole Hochlock heter hun ble jo meget populær I Europa da, tilbake I 1982 når hun vant Melodi Grand Prix. Nå har hun rukket og blitt hele 61 år, og så tenker jeg, vi spiller jo Ein Bisschen Frieden, og det det vi forbinder med hun, så tenker vi One Hit Wonder. Ja, ikke helt. Hun har sluppet faktisk hele 25 studioalbum, og har gitt ut over 80 singler. Så det må være noe bra der også, så hun har vært veldig, veldig produktiv. Men vi kjenner jo kun til den låta du nettopp har hørt, Ein Bisschen Frieden.
1: Mea Radio.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små, og det helt gratis for alle å være med på. Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
4: 3, 4! Fredag 29. mai klokka 6 det bømmelbingo på Værhall Hotel. Med fisørle, turn og idrettsforening.
5: Det den?

0: Festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Mandager starter helt perfekt. Og andre dager.
2: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensionert også, gitt.
1: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
2: Du mest deg må få ordnet en personforsikring og finne jeg som ligger og skrangler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt I hverdagen. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsselger Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen. Ja, det NM I rallycross
4: på Hell. Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
5: Før du får ferske nyheter på toppen av timen klokken 8, så får du fin musikk fra Mr. Rod Stewart I trønderfrokosten. Det I låta om Maggie May. Wake

0: V8.
1: Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og handel og kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder tre overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler handel og kontor plassfratredelse for 926 medlemmer i 40 virksomheter. NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det femte streikeuttaket i hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer i streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver i partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb i Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med i en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede i gruppen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og her de lokale nyheterne. Politiet i Trøndelag advarer mot svindelforsøk der folk blir oppringt av personer som utgir seg for å være fra Økokrim. Politiet sier det her såkalt spoofing, der nummeret manipuleres til å se offeret sitt. De ber folk legge på og minne om at politiet aldri ber om bank-ID, passord eller pengeoverføringer på telefon. Trøndelag fylkeskommune advarer mot kjøring i stengte tunneller. Ifølge fylkeskommunen skjer det her jevnlig og kan utsette både trafikanter og arbeidsfolk for alvorlig fare. Ulovlig kjøring kan gi bot på over 10 000 kroner, prikker på førerkortet og i verste fall førerkortbeslag. Mot 17. mai er det likevel håp om gradvis høyere temperaturer. En ansatt ved en omsorgsbolig i Trondheim tømt bankkontoen til en utviklingshemmet beboer for over 30 000 kroner, skriver avisa Nidaros. Den ansatte dømt til 60 dagers fengsel for grovt tyveri. Kontrollutvalget reagerer på at kommunen lot personen si opp selv i stedet for å bli avskediget, og at saken ikke ble meldt videre til utvalget. Meteorologen advarer om glatte veier i Trøndelag i morgenstimene i dag, det skriver Trønderavisa. Kald luft fra nordvest kan gi både regn

0: sludd og snøbygger, og snøgrensa kan synke til 200-400 meter. Og byggestart for oppgraderingen av Stiklestad Nasjonale Kultursenter planlagt til slutten av året. Det kom fram på et folkemøte I går, der rundt 100 personer møtte opp for å høre om planene fram mot nasjonaljubileet I 2030. Prosjektet har en ramme på 420 millioner kroner, men mangler fortsatt rundt 10 millioner I finansiering. Det var nyheten fra NEA Radio. Flere nyheter finner du på nettsiden vår, nearadio.no. Jeg heter Karin Jektvik. NEA
1: Radio. Programmet presenteres av
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid
3: Svømmehallen A4 Arena på Tiller
1: Og
4: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal
5: du våken? Du klar?
6: Direkte fra NEA Radio

Mornings! Klokka passert 8 med godt og vel 5 minutter. Trønderfrokosten durer videre I tirsdagsutgave. Det tirsdag den 5. mai I dag, årets 125. dag. Ukenummeret 19. 240 dager til nyttårsaften, og I dag så det Gudbrand og Gullborg. Men ikke bare dem, det var jo enda flere også. Hva sa den andre lista da? Jo, den sa Nicole, Noel og Nor. Da kan det hende at vi får til å plukke litt mer musikk. Nora Nor, var ikke det en artist da? Mulig at jeg har noe sånt I arkivet. Senere I dagens Trønderfrokost så skal du få høre om en konsert. Førstkommende torsdag, Søndre Kulturhjørne, Wild Willys Gang står på scenen. Og noen som deltar der, det Bente Småvik og Chris Candy, før I tida, mest kjent som Blond on Blond. Så da kommer det blonde damer på besøk denne tirsdagen. Det blir trivelig, vet du. Og så blir det konkurranse om ikke så alt for lenge. Men først, David Bowie. Little China Girl.

0: et retret alternativ.
1: Vi bygger ut forsiktig, viser stor moderation. En dämning 100 meter høy i fjell en kraftstation. Så la vi vidda være nå, vi vet jo mellom oss. Ved neste korsvei gjør vi viddas vann om til

0: du!
1: Hvor det står blant annet at det ikke er lov til å sette opp telt, og det ikke lov til å demonstrere uten politistillatelse.
2: Nei, det vi fullstendig klar over, men det ikke lov å ta landet fra oss heller.
1: Nei, men altså, det ikke jeg som gjør det. Jeg tar standpunkt bare til dette her, ikke noe annet.
3: Ja, men da foreslår jeg at du gjør jobben din og ikke prøver å forhandle med oss.
1: Forhandling, sier du.
3: Det går ikke å forhandle med deg så lenge ikke du ansvarlig for det staten gjør.
1: Nei, det
2: det. Du bare intern som når du har en jobb å gjøre. Vi fullstendig klare over det.
1: Ja, men vi setter
4: oss i munnen.

Og da takker Kåre Viru og Jan Erik Vold for seg med følgende lille trudelutt.

Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen I samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet I år. Det kan bety dyrere lån for mange. Eirik Horneland og Ole Gunnar Solskjær blir vurdert som kandidater som ny Rosenborg-trener, det skriver Adresseavisen. Rosenborg bekrefter at svenske Alfred Johansson ferdig som hovedtrener etter drøyt 2,5 år. Alexander Tetti tar

0: Det tatt beslag I dokumenter og annet materiale for nærmere undersøkelse. Tilsynet sier at bevissikring ikke betyr skyld. Flere nordmenn får flåttsykdommer til tross for at de vaksinert, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Det snakk om Lyme borreliose og skogflåttencefalitt. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, en økning fra året før, men lavere enn toppåret 2023. Nordens største nettbokhandel Adlibris gir seg I Norge etter 19 år. Nettbutikken stenger den 25. mai, og opphørssalget pågår frem til da. Selskapet driver fortsatt butikker I Sverige og understreker viktigheten av bøker som kilde til kunnskap og inspirasjon. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og her de lokale nyheterne. SV-politiker Lars Haltbrekken reagerer kraftig på at samferdselsminister Jon Ivar Nygård avviser å endre anbudskravene for flyruta Røros-Oslo, det skriver Arbeidets Rett. Kravet om nattparkerte fly fjernet, noe Haltbrekken mener vil svekke regulariteten. Han inviterer nå statsråden til Røros for å møte folk og næringsliv som avhengig av flyruta. En person sendt til legevakt etter en trafikkulykke ved Kvinnsvatnet på Fosen I formiddag. To biler og fem personer var involvert I ulykka som skjedde I krysset Hoksdalsveien, Elvengveien. Politiet anmelder en kvinne I 80-årene for vikepliktsbrudd, og førekortet hennes midlertidig beslaglagt. Alfred Johansson ferdig som trener I Rosenborg. Styret besluttet enstemmig å avslutte samarbeidet etter svake sportslige resultater, det skriver Adresseavisen. Johansson fikk beskjed I går kveld og takket for seg I morges. Alexander Titti tar over laget midlertidig. Bergstadens hotell tar over drift og administrasjon av overnattinga ved idrettsparken på Røros. Avtalen med Røros idrettslag gjelder I første omgang for ett år og skal gi idrettslaget bedre inntekter. Bobilparkeringa og klubbhuset omfattes ikke av avtalen, skriver Arbeidets Rett. Fylkesordfører Thomas Iver Hallem fra Senterpartiet ønsker gjenvalg. Det opplyser han I en pressemelding I dag. Hallem sier han svært motivert til å videreføre arbeidet I Trøndelag fylkeskommune. Og Melhusordfører Einar Gimse Syrstad tar ikke gjenvalg I 2027, det skriver han på Facebook-siden sin. AP-politikeren beskriver perioden som svært krevende og sier han ikke motivert for en ny periode. Det var nyheten fra NEA Radio. Flere nyheter finner du på nettsiden vår, nearadio.no. Jeg heter Karin Jektvik.
2: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
3: Norske bunader I Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Og
5: flaggstang fra mithaug.no.
1: Litt vanskelige kjøreforhold flere steder I Trøndelag tirsdags morgen på grunn av et litt uventet og plutselig værskifte. Hvordan været meldt utover dagen da? Jo, det meldt vest og sørvest bris, frisk bris utsatte steder, og I kveld liten kuling på kysten I nord. Skiftende skydekke og sludd og snøbyger på temperaturen. 2 grader I Stjørdal, det samme på Røros, 5 grader I Selbu, 4 I Verdal, 5 I Trondheim, 6 I Steinkjer, 3 I Meråker, det samme I Tydal, 3 på Oppdal også, og I Åren det meldt 5 grader I dag.
2: Sendingen presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
7: God ettermiddag!
8: Her god ettermiddag på NEA Radio med Knut Inge Skjem.
9: Riktig velkommen til ettermiddagssendingen på denne tirsdagen, 5. mai, og det jo den dagen da Alfred Johansson forlot Rosenborg som trener. Alexander Tetti tar over inntil videre, og så starter jakten på en ny trener. Det noe av det vi skal innom I løpet av denne ettermiddagen. Vi skal også snakke litt om skolestrukturen når det gjelder de videregående skolene I Trøndelag. For det diskuteres heftig nå, og det også en... ja, rekke folkemøter rundt I Trøndelag I den forbindelse vi skal innom ett av dem. Og det blir mye god musikk selvfølgelig. Vi starter aller først med Backstreet Boys. Dette Larger Than Life på NEA Radio.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5.290 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Åh, se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
2: Åh, gelé, sjokoladepudding. Vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Åh, se på det her da.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
6: Hva skulle det vært for noe da?
5: Ja, hva kunne det vært?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

vel si det. En fjerdedel av Spice Girls, eller var det en femtedel? Jeg husker sannelig ikke hvor mange de var en gang. I dag så kom altså beskjeden om at Alfred Johansson ferdig som Rosenborg-trener. Det var et enstemmig styre som bestemte det i går kveld. Og takk for denne tiden. Ja, det var Alfred Johanssons ord da han møtte Adresseavisen tidlig i dag tidlig. Det har vært omfattende møtevirksomhet i Rosenborg-styret i løpet av helgen, og sent i går kveld så kom altså beskjeden. Det bekreftet også styret selv, og det var en pressekonferanse tidligere i dag på Lerkendal. Også Jordi González Ansar og Markus Kjernberg, assistentene, ferdig i klubben. Hvem det som skal ta over, ja, det jo ikke sikkert. Det vi vet da, jo at Alexander Tetti blir trener sånn inntil videre. Det så langt klart. Han skal jobbe sammen med toppspillerutvikler Roger Naustdal, og han skal i hvert fall lede laget frem til VM-pausen over. Også Geir Hansen skal ha vært ønsket inn i teamet. Det har jo vært en tung start for Rosenborg, som kun har 5 poeng på de første 7 kampene og ligger da på kvalikplassen i Eliteserien. Vi skal snakke mer om Rosenborg også senere i denne sendingen. Da skal vi få høre fra så vel sportskommentatorer, vi skal også høre fra styreleder Cecilie Gotaas Johnsen, som var til stede på dagens pressekonferanse, og hun bekrefter jo også da at arbeidet med å finne en ny hovedtrener allerede i gang. Og her kastes det jo fram mange navn da, Solskjær nevnt, Erik Horneland nevnt, så vi får se litt rann. Vi skal vende blikket mot Irland, det er Johnny Logan and Friends.

Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Rispilglass.
1: 0909. Og der rekker det før de stenger.
2: Flere gjenvinningsstasjoner I fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Alvdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
3: Fias, fjellregion interkommunale avfallsselskap.
4: Fredag I pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på Belangset Arena sparker I gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6. Musikk fra 8 med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du mobil eller karavan, det parkering like ved på Selbu Camping. Så låt det siste ljuva året. Velkommen til Mobil- og karavan-dansefestival. Belangset Arena, midt I hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no. Låt det stanna
5: livet. Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
7: Ja, og neste artist ut denne tirsdags ettermiddagen på Nya Radio Nora Jabri. Du får kalas. Okay.

Det var jo mange som våkna opp til snøføre I dag tidlig, og det har jo også vært flere trafikkulykker og glatt veibane mange steder. Nå har man jo kommet med nytt farevarsel som gjelder fra I kveld klokka 7 til I morgen, onsdag klokka 12. Det ventet 3-15 centimeter snø på 24 timer, og snøen kan legge seg I korte perioder. I lavlandet så kan det jo kom da periodevis også som sludd og regn, heter det I varslet som gjelder hele veien fra Ålesund og helt nordøst for Namsos. Og store deler av Trøndelag jo innbefattet I dette varslet fra Meteorologisk institutt, og varslet ganske klart. Har du sommerdekk, så bør du la bilen stå. Legg om til vinterdekk kan du jo gjøre, eller du kan jo kanskje få lånt deg en bil med vinterdekk, eller kanskje du har vært litt sløv og ikke fått lagt om ennå. I så fall så du en av de heldige. Det I hvert fall et varsel som gjelder da fra I kveld og til ut på dagen I morgen, så alle som skal ut og kjøre må ta det meget pent, spesielt dersom du kjører I de litt høyere delene av Trøndelag.

0: Linnea Radio.
1: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra EC Dals pub og kjøkken I Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre å være med I vår konkurranse. Hør mer I Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dags eller argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross
3: på Hell. Driv du og I byggebransjen? Så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små, og det helt gratis for alle å være med på. Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
6: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.

Staut var det med Slepp med inn. Vi skal straks få nyheter og vær her på kanalen, og så fortsette ettermiddagssendingen frem mot klokka 17. Og som vi har vært inne på, vi skal snakke mer om Rosenborg, og vi skal også snakke om skolestrukturen I Trøndelag utover I denne sendingen. Og vi skal selvsagt holde et lite glimt, et lite øye, skal vi holde på værvarsler og trafikkvarsler og slikt, for det har vært litt utfordrende utover dagen I dag.

0: Mea Radio, verdens beste trønderradio. Klokka 14.
1: Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim I etterforskningen. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen I samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet I år. Det kan bety dyrere lån for mange. I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen I 1993, skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet har gjennomført en razzia mot selskaper I byggevarebransjen på mistanke om ulovlig samarbeid.

0: Ronny Deila har forlatt Israel etter å ha tatt et følelsesladet farvel med spillerne I Maccabi Tel Aviv, der han blant annet brast I gråt. Avskeden skjer kort tid etter at han ble etterforsket for verbal seksuell trakassering. Deila har ikke erkjent straffskyld, men har bedt om unnskyldning. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: Og her de lokale nyheterne. En mann I 40-årene fra Trondheim ble I går pågrepet, siktet for å ha hatt overgrepsmateriale som viser eller seksualiserer barn. Ifølge adressavisen startet saken etter at Kripos fikk en rapport fra USA. Politiet har beslaglagt elektronisk utstyr hjemme hos mannen, som nå varetektsfengslet I 2 uker, med brev og besøksforbud. Mannen erkjenner straffskyld, men sier via forsvareren at den ikke aktivt har søkt etter materialet. 2 personer kom seg ut da en bil havnet delvis ut I elva på fylkesvei 763 ved Grønnøra flyplass I Snåsa. Bilen sto med vann nesten opp til dørhåndtaket ifølge politiet. Nødetatene rykket ut til stedet, og politiet opplyser at det ikke meldt om personskade. De 2 I bilen varslet selv om ulykka. Byrådsleder Kjetil Reinskau slår alarm om leiemarkedet I Trondheim og ber regjeringen ta grep. Til adressavisen sier at markedet I krise, og mener statlig skattepolitikk og for lite bygging presser priserne opp. Leieprisene I Trondheim økte med 6,9% I årets 3 første måneder. Verdal Havn kan bli utvidet med et område tilsvarende drøyt 8 fotballbaner. Trondheim Havn vurderer å fylle ut inntil 60 dekar for å få mer oppstillingsareal, og ny kaifront, skriver Trønderavisa. I fjor gikk 1,2 millioner tonn gods over havna, og skipstrafikken øker. Havneleder Erlend Rotmo Slappgård sier utvidelsen kan bli viktig både for næringslivet og beredskapen. SV-politiker Lars Haltbrekken reagerer kraftig på at samferdselsminister Jon Ivar Nygård avviser å endre anbudskravene for flyruta Røros-Oslo, det skriver Arbeidets Rett. Kravet om nattparkerte fly fjernet, nå Haltbrekken mener vil svekke flytilbudet. Han inviterer nå statsråden til Røros for å møte folk og næringsliv som avhengig av flyruta. Det var nyheten fra Nea Radio. Flere nyheter finner du på nettsiden vår, nearadio.no. Jeg heter Karin Jektvik.
2: Været presenteres av
3: Flaggstang fra midthaug.no
4: Norske bunader I Prinsens gate
5: Internett og TV-leverandøren Neas
6: og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
1: Også ei værmelding for onsdag 6. mai. Det meldes sørvest bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyger, vesentlig på kysten og I nord, snøbyger over 200-400 meter. Noe økende snøgrense fra ettermiddagen. På temperaturen 9 grader på Stjørdal, 5 på Røros, 7 I Selbu, 8 I Verdal, det samme I Trondheim, 7 I Steinkjær, 6 grader I Tydalen og på Oppdal, 5 grader.
2: Programmet presenteres av
7: Karavanforhandleren Namsen Fritid
2: og
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
9: God ettermiddag!
10: Her god ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
11: Ja, fortsatt god ettermiddag denne tirsdagen, 5. mai. Klokka har rundet 14, og vi fortsetter å snakke litt om Rosenborg. Ikke bare Alfreds feil dette her, det sier Ole Selnes til adressavisa nå etter dagens Rosenborg-trening. Den første som ble ledet av midlertidig manager Alexander Tetti for øvrig. Men hvem det som blir ny trener for RBK? Kan det være Erik Horneland? Kan det være at Alexander Tetti får det? Eller hva med Ole Gunnar Solskjær? Sportslig leder Alfred Finnbogason, han har pratet med flere kandidater og bekreftet at de har en liste. Men hvem det? Hvem vil du se som Rosenborg-trener? Send meg en sms med kodeord ned til 26114. Kanskje du har et forslag RBK-ledelsen ikke har tenkt på? Det skal vi I hvert fall ta dem. Vi skal snakke mer om Rosenborg også I timen etter klokka

15. Vi skal altså prate litt om den såkalte Rørosruta I denne timen. Det dreier seg om kravet om nattparkerte fly, blant annet. Og så teller vi ned sammen med Nick Kamen, som første artist ut I denne timen med I Promised Myself.

0: I kveld det klart for Radio-bingo på Nea Radio med dobbelt vinnersjanse. Det betyr to lykketall gjelder I alle fem spill, og alle lykketall gir 100 000 kroner.
1: Husk at når skjaldersgrense har du spillet problem, ring hjelpelinjen på 800-840.
0: Dobbelblokk med fem omganger koster 250 kroner. Bingoen starter klokka 8 I kveld på Nea Radio.

0: Fest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8. til 10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I tre år hos Melus Bil Stjørdal.
3: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal. 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
4: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: og full propell.
1: Full propell og party, det var Rasmus og verdens beste band. Det var litt sånn full propell I dag på Lerkendal også, da Rosenborg kalte inn til pressekonferanse. Det var jo ikke uventet, men trener Alfred Johansson han måtte altså forlate sin stilling. Det jo ikke så rart da, resultatene tatt I betraktning I hvert fall. Det også klart at Alexander Tetti og Roger Naustdal tar over som interimtrener.

0: sportslig leder Alfred Finnbogason, så har man jobbet med dette trenerspørsmålet I flere uker allerede.
1: The search for a new head coach.
2: That we will take our time to find the right candidate. It's a huge decision for the club to find the right person to take the club forward, and we will take our time to find the right one.
1: When does the job start? Has it already started, or does it start today or tomorrow? Or
2: in my job, I am of course constantly monitoring and checking the situation, not only of coaches but also other positions in the club. So we of course have a view and an opinion of the market, but it starts now.
1: Do you have a list of candidates at the moment?
2: Yeah, of course.
1: How long is that list?
2: That is not something I'm going to comment on. We have a list of people that can change by the hour or by the day, depending on new information. So yeah, we're starting a process. We're not going to be rushed into anything, but we will take the time that we need.
0: Ja, det sa sportslig leder Alfred Finnbogason det I Rosenborg til Petter Rasmus fra Adresseavisen. Hele dette intervjuet det kan du også se og høre på Adresseavisen sine nettsider. Adresseavisen mener også å vite at man allerede har vært I kontakt med en gammel kjenning, nemlig Eirik Horneland, som har vært I Rosenborg tidligere, men som har hatt stor suksess med Brann, og som også har vært I franske Saint-Étienne I ettertid. Men det flere som skriver om det, også VG omtaler dette her I dag, men akkurat nå så skal det være størst mulighet for at Horneland vil fortsette karrieren sin I utlandet. Ole Gunnar Solskjær jo en kar som nevnt. Det også Gaute Helstrup, tidligere Tromsø-trener, som nå assistent I Bodø. Dette jo også et hett navn. Lillestrøm-trener Hans-Erik Ødegård jo også trakt frem her. Og så har man jo tidligere brukt det danske firmaet Onexus, som et hodejegerfirma innenfor idrettsverdenen. De ble jo brukt blant annet da Alfred Johansson fikk jobben, og så spørsmålet om de vil bruke de igjen da nå. Det jo... Vanskelig, et vanskelig spørsmål. Har du lyst til å lansere en trener? Da sender meg en sms med kodeord NEA til 26114. Kan foreslå deg selv også hvis du vil. Det går helt fint. Ja.

0: I rest my case. Det var Blue med All Rise. Vi skal se litt på datoen I dag 5. mai, for det var den dagen I 1940, da den norske styrken på Hegra festning overgav seg til tyskerne. Det maleren som har sendt oss et lite tips om akkurat det der I dag. For Hegra festning, som ligger I Hegra I Stjørdal, det jo egentlig et sånt fellesnavn for tre forskjellige fort, nemlig Ingstadkleven, Kleveplassen og Svartåsen. Ingstadkleven den største av dem, og det var også det eneste som var bemannet og kom I kamp da med tyskerne I 1940, og så har jo Hegra festning festet seg ved akkurat dette fortet da. Ble anlagt I 1980, etter unionsoppløsningen I 1905 med tanke på at svenskene skulle komme, gjorde de jo aldri det da. Men I 1940 da kom jo tyskerne etter hvert og okkuperte Norge. 284 soldater og en lotte var det som var på plass I Hegra festning og kjempet mot tyskerne. Og de holdt jo da faktisk også stand frem til den 5. mai. Anlegget jo I dag et fortidsminne, forvaltet av forsvarsbygg, og det jo et museum på stedet som ble åpnet av Kong Olav I september 86. Og så ble det også fredag som nasjonalt kulturminne 8. mai I fjor 2025. Og det var jo hyggelig av maleren at han henledet oppmerksomheten på akkurat det, og han har ønsket en låt også, og den gir seg jo nesten litt selv da.
1: I du hørte om Hegra festning og den tapre holdt mann, da Hegra lånke og skjørdaren så tappert forsvart for plan,

0: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Torsdagen 28. mai klokka 7 det vemmelkonsert i Stekstadkirka. En bie både Jussi, Bassi og Jom og mye fint folk.
4: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
3: Vi skal være velkommen.
5: Nea Radio.

Det var Harry Nilsson det som ga oss Everybody's Talking. Det har vært litt sånn små rufs I trafikken I dag. Vi kan jo ta en liten titt. Politi og ambulanse rykket I ettermiddag ut til fylkesvei 763 ved Grønnøra flyplass I Snåsa. Det har vært en utforkjøring. To personer I en bil kjørte av veien og delvis ut I elva. Kom seg ut av bilen selv og fikk varslet om ulykken. Begge personene ble kjørt hjem av ambulanse og politiet opprettet sak på forholdet. Ifølge politiet så var sjåføren en kvinne I 30 årene som øvelseskjørt. Så vet vi jo det da. Ellers så har det vært rolig. En utforkjøring I Heim kommune på E39 ved Vassli I Vatnet. Det var svært glatt på stedet. Dette skjedde I morges da, for så vidt. Ellers så har det vært sånn rimelig greit, men det har nå vært enkelte tilfeller litt glatt og sørpet vei da. Akkurat nå så ser det vel bedre ut, men det jo et farevarsel som gjelder fra I kveld og over til I morgen ettermiddag, så da har ikke helt gitt seg inn I denne snøen. Trafikkflyttskjermen viser at trafikken på E6 går ganske fint. Det gjør den også på E39 I øyeblikket. I Trondheim så har ikke rushet satt inn riktig ennå, men det en del trafikk oppe på Lade, ser jeg. Og så det et par plasser på E6 da, mellom Trondheim og Stjørdal. Veiarbeid, vet du. Da går det ganske sakte. Det samme gjør det egentlig oppe E14 også noen plasser. Det jo flere plasser der at det drives og pusles litt langs veien. Det blant annet lysregulert et sted der, det kan du nå ta med I beregninga når du skal kjøre opp E14. Mot Meråker, eller videre til Sverige kanskje. Videre nordover på E6 så ser det ryddig og greit ut, og ingen meldinger fra politiet så langt. Scarecrows neste band ut. Du får Road to Damascus på Nea Radio.

Ja, det var Charlotte Udestad som var vilt forelsket. Vi leser at leiemarkedet I Trondheim I krise, og nå krever byrådsleder Kjetil Reinskau at regjeringen tar grep, skriver adressavisen. Han har sendt et brev da, til kommunal- og distriktsdepartementet. Han av den oppfatningen at det statlig skattepolitikk og for lite bygging som driver de private utleierne ut av markedet. Dette rammer jo da særlig studenter I følge adressa. Han ber nå regjeringen reversere skatteskjerpelser og lette litt på kravene for bygging og forenkle planloven. Ikke bare det, men han vil også at man skal innføre saldoavskriving for utleiebolig, han står det I adressa. Det sjeldent dette skjer, og Reinskau sier til avisa at det første gang han sender et brev til departementet. Og kalle boligsituasjonen kritisk for mange grupper I samfunnet. Først og fremst da unge mennesker uten foreldrehjelp, studenter og barnefamilier som må betale prisen da, for en mislykket statlig politikk, heter det I brevet. Trondheim jo på andre plass over de byene hvor prisene har vokst mest de første tre månedene I år. Det jo... slik at priserne I Trondheim har økt med 6,9%, og det rundt en fjerdedel av innbyggerne I Trondheim som leiebolig, og mange av de jo studenter mellom 19 og 24 år. Det kan du lese mer om I adressavisen I dag, om leiemarkedet som I krise, da. I hvert fall hvis vi skal tro byrådsleder Kjetil Reinskau. Vi skal få musikk fra han forfatteren, vet du, av Jo Nesbø. Harry Hole-bøkene. Her en sammen med bandet sitt, da. De der.

0: Fikk ikke du gørnøs på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilgass
3: 09009 Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
4: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensionert også, gitt.
3: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
4: Du mest deg må få ordnet en personforsikring, og finne jeg som ligger og skrømler.
3: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.
7: Nea Radio.

kjenner jeg The Man in Black, Johnny Cash. Det rart ikke hos alltid når man hører Johnny Cash, så får man litt annen lyst til å snakke litt sånn djuper, litt Johnny Cash-stil. Vi skal straks få nyheter og vær her på Nea Radio, og så fortsetter vi I timen etter det også. Skal vi snakke litt om Rosenborg, blant annet, ganske mye faktisk. Frem mot klokka 15, her Teddy Swims.

0: Radio. Klokka 15.
1: Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden med 12 personer i varetekt på denne måten per 30. april. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd, og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim etterforskningen. Ane Mansåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror i politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør i politidirektoratet og utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen i samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet i år. Det kan bety dyrere lån for mange. Stadig flere under 50 år får kreft, viser en britisk studie. Forskerne fant økning i 11 krefttyper, spesielt tarm- og eggstokkreft blant unge. De undersøkte risikofaktorer og konkluderte med at økende overvekt kan være en viktig årsak, det skriver BMJ Oncology. Flere faktorer må likevel vurderes.

0: skandale som viser eller seksualiserer barn. Ifølge adressavisen startet saken etter at Kripos fikk en rapport fra USA. Politiet har beslaglagt elektronisk utstyr hjemme hos mannen, som nå varetektsfengslet I 2 uker, med brev og besøksforbud. Mannen erkjenner straffskyld, men sier via forsvareren at den ikke aktivt har søkt etter materialet. 2 personer kom seg ut da en bil havnet delvis ut I elva på fylkesvei 763 ved Grønnøra flyplass I Snåsa. Bilen sto med vann nesten opp til dørhåndtaket ifølge politiet. Nødetatene rykket ut til stedet, og politiet opplyser at det ikke meldt om personskade. De 2 I bilen varslet selv om ulykka. Byrådsleder Kjetil Reinskau slår alarm om leiemarkedet I Trondheim og ber regjeringen ta grep. Til adressavisen sier at markedet I krise og mener statlig skattepolitikk og for lite bygging presser prisene opp. Leieprisene I Trondheim økt med 6,9% I årets 3 første måneder. Verdal Havn kan bli utvidet med et område tilsvarende drøyt 8 fotballbaner. Trondheim Havn vurderer å fylle ut inntil 60 dekar for å få mer oppstillingsareal og ny kaifront, skriver Trønderavisa. I fjor gikk 1,2 millioner tonn gods over havna, og skipstrafikken øker. Havneleder Erlend Rotmo Slappgård sier utvidelsen kan bli viktig både for næringslivet og beredskapen. SV-politiker Lars Haltbrekken reagerer kraftig på at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård avviser å endre anbudskravene for flyruta Røros-Oslo, det skriver Arbeidsrett. Kravet om nattparkerte fly fjernet, noe Haltbrekken mener vil svekke flytilbudet. Han inviterer nå statsråden til Røros for å møte folk og næringsliv som avhengig av flyruta. Det var nyheten fra Nea Radio. Flere nyheter finner du på nettsiden vår, nearadio.no. Jeg heter Karin Jektvik.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted I Snåsa.
2: Norske bunader I Prinsens gata.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra mithaug.no.
0: Og så ei værmelding for onsdag 6. mai. Det meldes sørvest bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyger, vesentlig på kysten og I nord, snøbyger over 200-400 meter. Noe økende snøgrense fra ettermiddagen. På temperaturen, 9 grader på Stjørdal, 5 på Røros, 7 I Selbu, 8 I Verdalen, det samme I Trondheim, 7 I Steinkjær, 6 grader I Tydalen og på Oppdal, 5 grader.
1: Programmet presenteres av...
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
6: God ettermiddag, Nea Radio.
7: Det her God ettermiddag på Nea Radio. Med Knut Inge Skjem.
6: Nea Radio.
8: Fortsatt god ettermiddag. Klokka rundet 15. Tirsdag 5. mai fortsatt. Vi skal snakke litt om Rosenborg den timen her. Vi skal I hvert fall starte litt med det, for de fleste har sikkert fått med seg at Rosenborgs Alfred Johansson, han har blitt bedt om å fratre sin stilling. Alexander Tetti tar over inntil videre og vil nok sikkert ha den jobben utover sommeren, men hvem det som skal ta over? Vi skal høre litt både fra styreleder Cecilie Gottås Jonsen I dag. Vi skal også prate med Adresseavisens sportskommentator Birger Løfalli. Han traff nesten 100% han på sin sitt anslag om hvor lenge Johansson ble sittende I stillingen. Det blant annet noe av det vi skal prate om. Vi skal også snakke litt om flyruta mellom Røros og Oslo for samferdselsministeren. Han vil ikke beholde kravet om noen nattparkert fly på Røros, nei, langt derifra. Nå kaller Lars Haltbrekken fra SV dette en arrogant holdning. Vi får høre hva Haltbrekken har å si videre utover det. Og så det sånn at når man skal starte band, så sånn, det alltid greit å begynne historien med, ja, det var meg, Roy Orbison og George Harrison. Det var slik, og nok sikkert Jeff Lynne følte når han var på Bob Dylan sitt hjemmestudio I California for å spille inn en låt. Sammen med Harrison og Orbison også måtte han bare innom til Tom Petty da George Harrison hadde lagt igjen.

0: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
3: Risbilgass 0909 Da blir det kjort, det blir hei.
4: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Nea Radio.

0: Ja, det var Postgirobygget det med Bohemen Leve. Vi skal til dagens tildragelser I Rosenborg-land, for nå har vel de fleste fått det med seg at Alfred Johanssons tid som Rosenborg-trener over. Det bekreftet jo klubben selv I dag, og kalt inn til et pressekonferanse også på Lerkendal. Der var jo også styreleder I Rosenborg, Cecilie Gotaas Johnsen, på plass, og hadde følgende å si til adresseavisen. I forbindelse med avgangen til trener Alfred Johansson.
1: Men beslutningen falt I går, så det jo ikke sånn at dette har vi tenkt lenge på. Det en fortløpende vurdering, og nå kommer vi til en konklusjon sammen med sportsleder og administrasjon, at dette riktig.
2: Litt tilbake til prestisjen, for at allerede fra I morgenstimene her, så har telefonen min I hvert fall flommet over av folk som opptatt av Rosenborg og glad I Rosenborg som sier at den eneste logiske konsekvensen av det her at Cecilie Gotaas Johnsen også må gå fordi at det I så stor grad et prosjekt knyttet til deg og ditt lederskap I det her styret at det på en måte det må bety at du ferdig. Hva tenker du om det?
1: Nei, det får være deres post da som jeg sier at strategien står opp, den står jo I ved det jo det vi har, det langsiktigheten I klubben vi har jobbet etter og det handler selvfølgelig om primærobjektet jo at vi skal skape resultater på banen men det handler også om så mye mer enn det Og vi har jo jobbet med å bygge det økonomiske rammeverket, vi har lagt å bygge det strukturelle rundt I treningshverdag, og summen av alt det så har det jo vært et løft på klubben. Vi ikke ferdige, vi bare startet en reise.
2: Men har du vurdert det?
1: Nei. Altså, kort og godt jeg valgt av et årsmøte, og jeg forholder meg til det. Og da det I det neste årsmøte eventuelt, og det fattet eller felt på plass da. Mm.
2: Så kommer det jo nå en spennende tid fremover, for nå skal man jo finne en hovedtrener. Så sier din sportsleder at det like sannsynlig at den fra Island, som han fra Grønland, eller Norge, eller hvor som helst. Hva kan du si noe om jakta fremover? Hvem skal gjøre det? Hvem skal eventuelt hjelpe dere? Hvor ser dere?
1: Nei, kort da. Det jo sånn at som en del av å være klubbstyrt, så det jo alltid en profil vi på jakt etter. Og den profillista, den jo levende til enhver tid I klubben vår. Vi vet hvem som kan matche og hvordan. Men klart at når vi begynner å jobbe med det, når sluttbeslutningen nå fattet, og vi begynner å jobbe konkret, så da begynner man å gå I et marked. Og da jo situasjonen ikke under nødvendigvis vår kontroll. Da. Så det prosessen I det nå, at vi går og snakker med folk og finner ut om de interessert og om eventuelt når, for de kan jo være under kontrakt, og det kan være mange ting som styrer her. Da. Så vi har en ambisjon om at vi skal lande det I løpet av et sommervindu, så det det vi styrer etter, og så får vi se om vi får til det. Og når det kommer til profilene, så det jo han som matcher Rosenborg sin identitet, da. Det det vi jakter etter, og utover det så har han noen kommentarer på hvor de kommer fra.
0: Ja, det var styreleder I RBK Cecilie Gotaas Johnsen det. Hun ble intervjuet av Petter Rasmus fra Adresseavisen, og du kan se hele dette intervjuet på adressa.no, Adresseavisens nettsider. En av de som traff ganske godt på spådommen, vil jeg si, Adresseavisens sportskommentator Birger Løfali. 16. mars så sa han at han gir Alfred Johansson 9 uker I trenerstolen. Det har gått 7,5 uker når beskjeden kom. Du traff ganske godt, Birger Løfali. God ettermiddag.
3: God dag, ja. Ja, dessverre må jeg si, for jeg håper virkelig ikke at det skulle gå sånn. Da skrev jeg en kommentar, men det var et sannsynlig scenario. Det har gått faktisk enda verre enn jeg frykta. Og nå Johansson tid ferdig, og en rekke spørsmål står åpne igjen på dette.
0: Ja, for nå må man ut på trenerjakk. Alexander Tetti tar ansvaret nå over sommeren sannsynligvis, men så må en ny hovedtrener være på plass. Og vi hørte jo Cecilie Gotaas Johnsen si det her også, at nå må de inn I en prosess. Men hvor enkel egentlig den prosessen for Rosenborg? Kan vel ikke velge fra øverste hylle lenger?
3: Nei, det jo en stor endring fra da Rosenborg var ikke bare Norges mektigste klubb, men den største I Norden. Det var sånn at hvis de pekte på noen av nordiske trenere, så kunne de stort sett til Rosenborg, for det var så attraktivt. Nå det helt annerledes. Vi så jo litt av hvem skal få Kjetil Knutsen. Han sa nei, Geir Bakke I sitt sa nei. Og de navnene som blir nevnt ofte nå, Erik Horneland, Ødegård I Lillestrøm, Solskjær blir nevnt. Et stort spørsmål om alle de tre I hele tatt tjener og ønsker om å komme til Lerkendal. Det skjer ikke noe sånn automatikk I det. Så en ting jo å finne den rette kandidaten, han utfordring for Rosenborg nå jo om de helt lyst på trenerklubben, og om Rosenborg har økonomiske muskler til å lønne dem godt nok.
0: Nå var jo dette en prosess som ja, fikk sin avslutning da I går, da man bestemte seg etter et lengre styremøte. Der står det også å lese I pressemeldingen I dag at en samlet spillergruppe stod bak denne beslutningen som du oppfattet det, Birger Løfaldi. Har Alfred Johansson mistet garderoben, som man sier, I denne prosessen her?
3: Det blir en sånn definisjonssak, det var, men hvis man så vikingkampen I Stavanger nå sist, så kunne de I hvert fall begynne å spekulere på om de har trua på prosjektet lenger, om de kjøpte ideen hatt, for da virket det som det var et lag, et Rosenborg-lag på det, som gikk på banen uten egentlig å ha tru på det, uten å, de så ikke forberedt ut, og de så ikke påkrydd ut, og det jo et sånt tegn på at det har gått mot slutten, og kanskje over det også. Og så det sikkert ville tru, selv om det står at spillerne står samlet, det sikkert delte meninger I spillergruppa om den avgjørelsen her, som blir påvirket av hva tillit de har hatt Tony Johansson, og så vi har hvor mye spilletid de har hatt, og sånne ting. Så, så det nok litt delt, men det jo skjønt at den hele virkeligheten kommer ut I den type pressemeldinger.
0: Nå har jo du I dine kommentarer I adressavisen tidligere skrevet at dette her et prestisjeprosjekt fra det sittende styret med Cecilie Gotaas Johnsen I spissen. Hun svarer kontant nei på spørsmål fra din kollega om hun har vurdert å trekke seg, men det her må vel være ripe I lokken for det sittende styret også?
3: Uten tvil. Det her et kjempeprestisjeprosjekt for henne. Rosenborg brukte mye tid og mye ressurser på å finne Alfred Johansson, en omeritert ung trener. Det var veldig spennende. Samtidig så var det mange som var skeptiske til det, fordi at han hadde noen erfaring fra et lignende nivå. Og de har gitt den voldsomt med tid, og de har fått kjempestor tålmodighet. Rosenborg har hyppet meg I 2,5 år under Alfred Johanssons ledelse. Og det har dessverre gått rett nedover. De herrelaget til Rosenborg dårligere fortsatt nå enn for 2,5 år siden. Og det her, altså ansvaret for den ansettelsen, den legger på styret, og styrelederen den som har frontet det. Og derfor så ikke her bare sånn rip I lakken. Det ganske alvorlig, for det går ut over troverdigheten. Hvorfor skal vi tro på at det blir bedre neste gang? Og Og helt avhengig både av autoritet og troverdighet for å ha I den posisjonen hun har. Da. Og en konsekvens av det som skjedde nå, hvis at de sportslige resultatene ikke blir bedre, det jo det at pilene I enda større grad blir pekt mot styret og Gotaas Johnsen.
0: Nå blir det Alexander Tetti som tar over, I hvert fall over sommeren, slik som det ser ut til nå. Han jo I hvert fall en av de blideste Rosenborg-spillerne gjennom alle tider. Viste han også på pressekonferansen I dag. Han lovet å putte smilet tilbake I Rosenborg-troppen. Kort til slutt, Birger Løfaldi, tror du han klarer det?
3: Ja, det tror jeg han kan klare. Han kan være et godt valg på kort sikte. Sjansen for å slå Lillestrøm I helga større med Tetti. Enn med Johansson, som ser vurderet, riktig slik, fordi at det kan komme ny energi I gruppa. Folk kan synes at det litt artigere å dra på trening og møtes. Så det kan jo hjelpe på kort sikt, for det jo ofte sånn ved treneravgang at laget får en kortsiktig sportslig opptur, og så varer det ikke over tid. Og det heller ikke bare med smil hell for å vinne den norske serien. Så det må mer til på sikt, men frem til VM-pausen så kan jo Tetti fikse det her og kanskje få Rosenborg å seire av.
0: Det får bli en siste ord fra sportskommentator I adressavisen Birger Løfaldli.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hillbillies, CC Cowboys, Oslo S, Fredrik Kalas, Synnebo, Didere og Grannes. Live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
4: Mea Radio. Verdens beste trønderadio.

Det var en lang A på slutten der fra Adams eplene med Skansen Bru A. Veldig lang A. NRK har flyttet inn, driv og flyttet inn, har flyttet inn sånn smått da, kan vi si, I de nye lokalene sine I Holtermannsvei I Trondheim. Og det jo ikke noe småtteri egentlig, for NRK har kjøpt 8 etasjer på tilsammen 8700 kvadratmeter. Det ganske brukbart, og så leier de dem da av sitt eget eiendomsselskap I 20 år. Den endelige flyttingen jo nå satt 24. august, det jo 250 ansatte og en del freelancere som skal inn I det her bygget, så det jo ikke noe småtteri egentlig. Men hva koster nå egentlig det her herligheten? Det ikke NRK så fryktelig interessert I å fortelle noe om. For de kjøpte altså de 7 nederste og toppen I 15. etasje da, altså til sammen 8 etasjer I Holtermanns vei. Og eiendomssjef Harald Haugerud I NRK, han vil ikke kommentere hva de har betalt for dette her. Det har en avtale med selgeren om, og det helt ok. Men adressavisen har pratet med Knut Efsken, som en av lederne I Norion Næringsmegling, og det en kar som vant til å vurdere verdier på næringseiendommer. Og I dagens marked så vurderer de verdien på de her lokalene til mellom 450 og 475 millioner kroner. Det jo ganske mye penger da, og så det jo slik at NRK da leier de her lokalene fra sitt eget eiendomsselskap, en leiekontrakt på 20 år, og det ganske smart. Dette verdsettes høyt I markedet, sier Knut Efsin, som da ekspert på dette her. NRK skal jo også gjøre noenlunde det samme I Oslo etter hvert, så da får vi se hvordan de gjør det der. Hvordan skal så NRK finansiere det her? Sett bort ifra over skatteseddelen da, selvfølgelig, så skal de jo selge eiendommen sin oppe på Tyholt da, og forventer å få cirka en halv milliard for det. Så summa summarum så det kanskje en handel som går litt sånn opp I opp for NRK sin del. 400 millioner hit og 400 millioner dit, det går opp I null, og vi penger og sånt. Ja, ja. Vi skal få musikk fra Jack Harlow, vi herfra Nea Radios lokaler, som har en par nuller mindre på verdien, tror jeg.

0: Vi har jo tidligere hørt her I Nea Radio at samferdselsminister Jon Ivar Nygård ikke vil beholde kravet om et nattparkert fly på Røros I den nye anbudsprosessen på den såkalte Røros-ruta, altså mellom Røros og Oslo. Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV mener det her en arrogant holdning av statsråden. Han ønsker nå å invitere med seg Nygård til Røros slik at han selv kan se hvilke utfordringer man har med morgentåket på flyplassen.
1: Morgentåket på Røros et stort problem en god del morgener. Da kan ikke flyene land, men de kan ta av. Derfor så det å ha et nattparkert fly på Røros helt avgjørende for regulariteten til flytilbudet. Og vi ser jo av en rapport utført av næringslivet I fjellregionen at da det ikke var krav om nattparkering, så var det betydelig flere kansleringer av flyturene fra Røros til Oslo enn når krav om nattparkering kom. Derfor så det viktig.
2: Ja, betydelig markant forskjell. Finns det konkrete tall på det her? Hvor mange, skal jeg si, overflyvinger var det denne perioden der man ikke hadde nattparkert fly?
1: Ja, det var noen titals overflyvninger, var det, og du gikk vel fra 50-60 kansleringer de siste årene uten nattparkering av fly, ned til 5-6 kansleringer I fjor, hvor du hadde krav til nattparkering av fly, så krav om nattparkering helt avgjørende for at du skal være sikker på at, eller I hvert fall ha stor grad av sikkerhet for at flyet går om morgenen, og det jo folk og næringsliv avhengig av.
2: Ja, det her virker jo som ganske konkrete tall for meg. Hva tenker du om at statsråden mener det her et usikkert datagrunnlag?
1: Nei, men at det et arrogant svar fra statsråden, og det nesten sånn at jeg tror at den kan ikke ha vært på Røros, I hvert fall ikke en morgen da det var tåke der og sett dette, så jeg vil gjerne invitere den med opp på Røros og se det her med selvsyn og la han få treffe næringslivet på Røros, sånn at han kan få høre også hvor viktig det her for dem.
0: Ja, det sa stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV. Flyplasssjefen ved Røros Lufthavn Gudbrand Rognes godt fornøyd med ordningen slik den I dag, nemlig at flyene parkert på Røros.
3: Hvis du ser på regulariteten det siste året, så kan jeg gi et eksempel fra april måned som vi nettopp ferdig med, og der var regulariteten 100%. Så skyldes det selvsagt flere faktorer, alt fra at flyet står nattparkert til at flyselskapet har et eget fly dedikert til det her og gjør sin jobb på en god måte. Og så det også sånn at alle medarbeiderne I alle selskapene som jobber ellers på lufthavna, gjør jo da åpenbart jobben sin på en god måte. Og essensen som sagt nattparkert fly og regulariteten på Røros lufthavn det siste året den har vært veldig god, og I april måned prikkfri 100%.
2: Ja, men og april også, selv om det kanskje en prikkfri måned, skilles det kanskje ikke ut så mye fra resten av året heller?
3: Nei, jamt over så regulariteten veldig god. Hvis du bruker det siste året som har gått, så ligger vi på cirka 20 kanslerte flygninger på et helt år, og det ikke veldig mye. Hvis du skal omregne det I prosent, så vi på cirka 1,5% kansleringer, og da det selvsagt av forskjellige forhold. Da. Det kan være hver teknikk, eller sjukdom og andre forhold I det totaltallet. Da.
2: Men du har også vært flyplasssjef og flyveleder på Røros under andre regimer, andre forhold der nattparkerte fly ikke har det ikke vært krav om det. Hvordan har situasjonen vært da?
3: Det har vært veldig varierende. Det alt fra relativt sett god leveranse med flyselskaper som har hatt en god forutsetning for å gjøre jobben, til mer krevende leveranser med flyselskaper som har fått tildelt fotruten og som har hatt svakere forutsetninger for å gjøre en god jobb. Vi husker jo alle konkursen til tidligere flyselskap som har vært tildelt Røros-ruta da.
2: Kort til slutt, Ragnes, kan du si litt om, jeg regner med du har sett anbudspapirer også. Hva det som taler mest for at man ikke skal ha nattparkerte fly på Røros? Da det rett og slett kostnaden, det koster å ha flypersonell overnatte på hotell på Røros?
3: Det spørsmålet tror jeg nesten at man må stille til samferdselsdepartementet som har lyst ut anbudet I Avinor og vi andre på flyplassen. Vi skal nå prøve å gjøre jobben vår på best mulig måte for å legge til rette for sikker og stabil drift. Og så blir det der en politisk avgjørelse da, som politisk ledelse må svare for. Vi skal nå I hvert fall prøve å gjøre vårt beste uansett.
0: Ja, det var flyplasssjefen ved Røros Lufthavn Gudbrand Rognes. Det både Rognes og stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV ble intervjuet av Per Magne Moan.

0: liv.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal. Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross
3: på Hell. Hei, en enn Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
6: Nea Radio.

vi raser rett tilbake i trafikkens verden litt rann vi da for å se på hvordan det står til der, og det har ikke skjedd veldig mye. Det har vært en trafikkulykke i ettermiddag ved Grønnøra flyplass på Snåsa. En kvinne i 30-årene som øvelseskjørt, to personer i bilen da, naturlig nok, og de kjørte av veien, delvis nede i elv også, om politiet opprettet sak på dette forholdet, står det å lese. Ellers i trafikken så ser det ganske så greit ut så langt denne ettermiddagen. Ikke så mye kø, i hvert fall ingen på Ringleire, utenfor Verdalen. Der bruker det å være ganske sånn saktegående om ettermiddagen, men det ikke noe som tyder på at det det akkurat nå. Ellers går det fint på E6-en. Hvis du kommer til Stjørdal og skal opp E14, så tar det litt tid enkelte plasser der, fordi det litt veiarbeid og sånt oppover. Og så går det jo sakte da på E6-en mellom Stjørdal og Trondheim. Veiarbeidsområdene der fører til en del saktegående køer og lang, ja, mye kjøring kort og godt. Ellers så det mye biler fra Ilsvika i Trondheim, Ilsvik-Øra, oppover 706 og inn på Nyhavna. Der går det veldig sakte. Vi gjør det oppe på Lade og i øyeblikket ser jeg området rundt i Moholt likedan, og så begynner trafikken å ta seg opp også på Kolstadveien. Det litt rann forsinkelser ut fra E39 og inn på E6-en på rundkjøringene på Klett, eller på nemme der, man skal ut svinge seg ut der, går det litt rann trekt, ellers på E39 så ser det fint ut, og det samme gjør det også på E6 videre sørover, og vi kan jo ta og se så langt som til Lundamo oppover der, og det ser noe ut som trafikken går fint. Det har jo vært litt rann problemer i trafikken på morgenen i dag på grunn av snø, men det det ikke noe mye av akkurat nå i hvert fall, for nå skiner sola, i hvert fall akkurat der jeg sitter. Men det har kommet et varsel om snø som gjelder fra i kveld i 7-tida og fremover mot til i morgen faktisk, midt på dagen, så skal du ut og kjøre sent i kveld eller i natt, eller tidlig i morgen, så bør du nå i hvert fall vurdere om du skal ha sommerskoene på. Eller av, rettere sagt. Du må ha vinterskoene på. Sånn blir det. Ikke kjør med sommerdekk, er vel det korteste. Straks nyheter og vær klokka 16 frem mot det. Her Casey and the Sunshine Band.

0: radio.
1: Klokka er 16.
2: Don Ola, tog inn og lager radio.
3: Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim etterforskningen. Nikolai Østerby ønsker å bli ny leder I Unge Høyre og kritiserer moderpartiets ledelse for manglende retning og politisk fornyelse. Han mener Høyre blitt systemforsvarere uten vilje til å ta tak I viktige reformer. Østerby sier til VG at det

0: Toril Hjølme, og jeg reindriftsdirektør hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.
1: Ja, Toril Hjølme, nu det jo vårflytningen med rein, den vel godt i gang og kanskje ferdig enkelte distrikt. Hvordan har det vært i år med reinflytningen?
0: Nei, altså vi har jo hatt en veldig fin vinter. Det har jo i Vest-Finnmark ikke vært erklært beitekrise, så flyttinga vel stort sett i gang da, men vi har fått litt melding om at det er litt dårlige forhold på flyttveien, og så har vi fått noen melding om at det kan være dårlige forhold på vår beite- og kalvingsland. Der skal kriseberedskapsutvalget ut på befaringen og denne uka.
1: Er det spesielle områder gjelder, eller er det generelt?
0: Det vel spesielle områder, men jeg har ikke oversikt over hvor. Mm. Og så har jo prammingen er jo da ferdig. Det har jo gått rimelig grep, også fra starten da det var en del uvær, sånn at prammer ble liggende til kai i noen dager, så det ble litt forsinkelse. Men ellers så tror jeg det har ikke hørt noe annet enn at det har gått greit.
1: Mm. Prammingen, hvordan går den som generelt fra år til år?
0: Hvordan da, tenker du?
1: Ja, hvordan har prammingen fungert siden private overtok?
0: Nei, det fungerer vel rimelig greit. Vi har jo, vårt ansvar jo egentlig å lage prammeplan. Og så har ikke vi så mye mer oppgave i forbindelse med pramming lenger. Men vi justerer jo da hvis det blir utfordringer underveis, sånn som for eksempel når det i år ble stopp i flere dager på grunn av uvær. Det er klart det er jo en båt som ikke tåler all verdens med sjø her.
1: Du sa det har vært en fin vinter i Vest-Finnmark. Det har vært verre andre steder.
0: Ja, det har vært litt mer i kystområdene i Øst-Finnmark har det vært erklært beitekrise, og noen steder i Troms. Men i Vest-Finnmark har det faktisk ikke vært erklært beitekrise i år.
1: Og det vil jo sikkert påvirke reinflytting også?
0: Ja, det vil jeg tro. Man har ikke behøvd å borte seg bort fra vinterbeitene siden det har vært gode beiter.
1: Og prammingen, den vel stort sett ferdig nå?
0: Prammingen skal være ferdig, ja. Men den var ferdig i forrige uke, eller i helgen. Den ble vel kanskje forsøvet med et par dager.

0: aus der Bingo-Gichberger. Da!
1: Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingo-premier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førrullespillservice i Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR. Bingohefter handler du hos en av våre kommissionærer i Kautokeino eller Karasjok, eller på radiobingo.no. Velkommen til GLRs Radiobingo.

Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner I bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førrullespillservice I Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.

0: Joo, talipaapuhte, min mastimme, että kontausta selvaa ennua, että ei puolella kantaa asiamme kallekin. Mutta tälle selvaa paskaunan tehdä asiaa, ja minun vatsipassa johtui. Niin smarttine rahkan plan aina uutta järjellä, mutta sille rahkuksen ollaan suona. Mennä maalle jänni.
1: Det lages mye samisk musikk for tiden, det har vi jo fått høre mye om, og det vokser og det blomstrer, kan vi si. Nå har jeg besøk I studio av to gutter fra et band som kaller seg Plan A. Og de har akkurat kommet med en, det hiphop det her, og de har akkurat kommet med en låt som heter Jenny, og vi spilte den på... Aller første gang sist torsdag Og Johan Levi Joksvars og Gard Emil Elvenes dere på tur nu Til å bli stjerner?
2: Som sagt så føler vi at vi gjør det fordi at vi elsker å gjøre det og hva en som kommer med det kommer og vi kan ta det godt imot både det positive og negative og ja
3: Men til å svare på spørsmålet, så vi på tur til å bli større stjerne.
1: Takk, det var det jeg ville. Oi. Det her går bra, Jovna. Ingen problem. Mm. Ok, den her låta, Jenny, fortell litt om den. Vi skal høre den etterpå, men fortell litt om, hvem den her Jenny?
2: Jenny en jente da som klarte å charmere oss alle tre men det var ingen av oss som fikk henne litt som Deno Maya så,
1: litt som Deno Maya
2: ja, men vi ble nu så betatt at vi måtte lage en låt
3: vi måtte få det ut på en eller annen måte så må du jo, få det ut det. Og vi følsomme gutter, alle tre så.
1: Ja. Riktig følsomme ja. Ok, men vet hun om det her?
2: Hun vet hvem hun er.
1: Det høres ut som et eller annet som mer som har lyst til å komme ut. Ok, du nevnte dere tre. Ja, den tredje Mathias Tunoli fra Karasjok.
2: Stemmer det.
1: Yes. Det gøy å drive og lage musikk sånn her?
3: Ja, vi elsker det. Vi elsker det. Vi begynte jo, Jovna fløy ned til Oslo i oktober I fjor, oktober 2025, og så var vi litt sånn nervøs. Vi har jo kjent hverandre siden vi var spedbarn, så møttes vi på hytta våre for første gang, ifølge mamma og mødrene våre. Da.
1: Ja.
3: Og så fløy han ned, vi var veldig litt sånn, shit, nå skal vi prøve. Ja. Og så bare føltes det så naturlig å... Jeg vet ikke, etter første møte, hvor lenge var du var der?
2: Jeg var der vel en uke.
3: En uke, ja. Så hadde vi spyttet ut, eller da hadde vi liksom gjort klare to-tre låter.
1: Ja.
2: Mm. Og det bare føltes naturlig ut, og du kan ikke kjøpe sånn kjemi.
1: Nei, så kjemien her viktig?
2: Ja, absolutt.
3: Ja.
1: Akkurat,
2: ja. Og så broderskap, vennskap også, det veldig...
1: Sier du det? Ja. Mm. Fantastisk. Ja, men det jo veldig bra. Det her jo... dere bruker jo hiphop-system, eller hva jeg skal si, måten å lage musikk på.
2: Stemmer det.
1: Så det jo mye... trommemaskiner og sekvenser og det som, altså, ferdig på en måte man produserer det på datamaskinen og så, men så spørsmålet dere har litt ekstra, litt ekte instrumenter også oppi det
3: vi har litt ekte instrumenter og alt liksom laget fra
1: scratch
3: ja,
1: riktig, altså, skjønner
3: sånn,
1: det bra
3: mm. Og det gjort med presisjon sånn Min bakgrunn, jeg har jo jobbet litt med tekno de siste årene,
1: ja.
3: Og det har liksom gitt kunnskap innenfor liksom, de lave, the low end,
1: mm.
3: Og det liksom viktig å få fram liksom, de fundamentene I, mens vi liksom har hiphopen I, liksom gjort, det hiphop gjort på en elektronisk, kontrollert, måte liksom
1: Ok, ja, men, det høres bra Jon, du var jo med I samme Grand Prix I fjor
2: Stemmer det
1: Og det gikk jo dritt bra
2: Det gikk kjempebra.
1: Ja, det var jo tøff, veldig tøff låt. Både på norsk og samisk.
2: Ja.
1: Mm. Kan du tenke om det? Det ble jo masse bråk I år etter at noen hadde bidrag på norsk og samisk. Men det ble ikke sånn I fjor for deg.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvordan jeg skal svare til det. Jeg ikke ansvarlig på hvordan
1: Men har du tenkt over det at det ingen som bråker med deg da I fjor, men I år så gjør de det?
2: Ja, sånn får det nå bare være.
3: Og det vil jeg bare spette inn at Jona har jo samisk som morsmål, og
1: okay.
3: Og mesteparten av den sangen var jo da på Ja. Samisk.
2: Det var bare 4 bars på norsk, og jeg satte dem dit fordi at jeg følte for det, men låta jo hovedsakelig samisk. Og det jo også litt spansk der også.
1: Liksom. Ja, ja, ja.
2: Så, ja. Man bruker jo de ferdigheter man har når man lar kreativiteten leke.
1: Nu var du med I samme Grand Prix I fjor, og så I år så var dere på Bakteharje og spilte. Hva neste?
2: Eller neste, det kommer en bølge av nye låter og vi gleder oss å vise hva som på vei vi sitter på mye godt og det bare klør å få det ut og vise det til menneskene fordi jeg føler at vi har noe å komme med som vi ikke har sett før og trenger ikke du kan like det og du kan ikke like det og det ene alternativet like greit som den andre men en ting sikkert du må bli vant til det
1: ja, ok det høres jo veldig, veldig bra ok, når dere gjør låten ferdig send dem til GLR aller først
2: selvfølgelig lovnatt GLR exclusive always yes.
3: Always
1: dere på Spotify med Jenny foreløpig
2: ja
1: ok det. Men da skal vi høre en ny mastra helt ferdige versjon av Jenny. Takk for at dere kom I studio Plana, Joanna Levi og Gard Emil. Peace. Lykke til videre.
2: Tusen hjertelig.

Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner I bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førrullespillservice I Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.

0: Rosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim I etterforskningen. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden med 12 personer I varetekt på denne måten per 30. April. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Nikolai Østerby ønsker å bli ny leder I Unge Høyre og kritiserer moderpartiets ledelse for manglende retning og politisk fornyelse. Han mener Høyre blitt systemforsvarere uten vilje til å ta tak I viktige reformer. Østerby sier til VG at det behov for bred debatt og politisk fornyelse I partiet. Ane Mansåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror I politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør I politidirektoratet og utdannet statsvider med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Danmark har startet utbetaling av en skattefri engangsutbetaling til over 2 millioner innbyggere for å lette belastningen av økte matvarepriser. Barnefamilier kan få opp til 5000 danske kroner, pensjonister og trygdede opp til 2500, mens studenter får 1000 kroner. Ordningen gjelder I mai og juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Været presenteres av...
2: Flaggstang fra mithaug.no
3: Norske bunader I Prinsens gata
4: Internett og TV-leverandøren Neas
1: Og
5: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa
6: Også ei værmelding for onsdag 6. mai Det meldes sørvest bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyger, vesentlig på kysten og I nord, snøbyger over 200-400 meter. Noe økende snøgrense fra ettermiddagen. På temperaturene, 9 grader på Stjørdal, 5 på Røros, 7 I Selbu, 8 I Verdalen, det samme I Trondheim, 7 I Steinkjær, 6 grader I Tydalen og på Oppdal, 5 grader.
1: Programmet presenterer

0: den kan du nyte her hos oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sendte sånn strøm, ja, men jeg ble livrig på at de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja.
1: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: 30. mai klokken 9 er det storbømmelfest I Folkeparken.
1: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
2: Vi hamstrer og hamstrer. I sivilisasjonens endetid.
3: Billetten kjøper du via vommel.no.
2: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvegangen.
4: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra EC Dals pub og kjøkken I Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre å være med I vår konkurranse. Hør mer I Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.
1: I kveld det klart for Radio Bingo på Nea Radio med dobbelt vinnersjanse. Det betyr to lykketall gjelder I alle fem spill, og alle lykketall gir 100 000 kroner.
2: Husk 18 års aldersgrense, har du spillet problem, ring hjelpelinjen på 800-840.
1: Dobbelblokk med fem omganger koster 250 kroner. Bingoen starter klokka 8 I kveld på Nea Radio.

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
1: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå, 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.